ko ay maritipe ko ato iluto ko apo hindu ko pinindisi ang batisya niya ene hindu ko upo awu karai sa ko awa niya mikrofoni ko ape ko siya para karo siya kaula pa ko ape yo para karai marandu awa kwere owo siya niya ekaiwa araiwa araiwa araiwa araiwa araiwa araiwa araiwa araiwa araiwa araiwa araiwa araiwa araiwa araiwa araiwa araiwa araiwa araiwa araiwa araiwa araiwa araiwa araiwa araiwa araiwa araiwa araiwa araiwa araiwa araiwa araiwa araiwa araiwa araiwa araiwa araiwa araiwa araiwa araiwa araiwa araiwa araiwa araiwa araiwa araiwa araiwa araiwa araiwa araiwa araiwa araiwa araiwa araiwa araiwa araiwa araiwa araiwa araiwa araiwa araiwa araiwa araiwa araiwa araiwa araiwa araiwa araiwa araiwa araiwa araiwa araiwa araiwa araiwa araiwa araiwa araiwa araiwa araiwa araiwa araiwa araiwa araiwa araiwa araiwa araiwa araiwa araiwa araiwa araiwa araiwa arai